0: كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق الله العظيم.
1: Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari kelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Perumpat RRI